0: stave.
1: Keď zatvoríš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
1: To je blízkosť? Samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.